0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á ikea.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
9: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
14: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtré Vírnet.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Markvelunaður í kar og barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
10: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta er Good

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah,
1: okay.
4: Snúum og

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gamlum bæðum. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
4: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Are you ready to roll?
7: Við höldum áfram.
8: Let the good times roll.
7: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fæ, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Fréttastofan býður góðan dag, klukkan er 7, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Fjármálaráðherra segir að íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukan sem felst í því að ná aga í ríkisfjármálum. Hann segir ekki rétt að launþegar hafi það verð nú en fyrir tveimur árum og fullyrðir að ummæli sem formaður efnahagsnefndar Alþingis lét falla helgina séu ósönn. Þetta á meðal þess sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir í ítarlegu sjónvarpsviðtali við fréttastofu. Þrjár vikur eru frá því fjárlagafrumvarpið var kynnt og rúm vika í að frestur renni út til að segja kjarasamningum upp vegna forsendubrests. Verðbólga mikil og stýrivextir háir. Ráðherra viðurkennir að hafa viljað sjá meiri árangur eða segist ekki ólangt gengið í gjalda og skattahækkunum eins og margir hafi haldið fram til að mynda talsmenn verkalýðsfélaganna. Áhugavert og ítarlegt viðtal við fjármálaráðherra má finna í heild á Vísi. Andreas Norlén og forseti sænska þingsins mun nú fyrir hádegi ræða við formenn þingflokka og í framhaldinu gefa einum þeirra umboð til stjórnarmyndunar. Magdalena Andersson formaði jafnaðarmanna skilaði stjórnarmyndunar umboðun á mánudagsmorgun og sagðist hafa gefist upp á verkefninu. Spár stjórnmálafræðingum að erfitt að mynda ríkisstjórn virðast vera að ganga eftir, ekki síst vegna hinnar svokölluðu rauðu línu sem sumir flokkana höfðu dregið þar að útiloka samstarfi í ríkisstjórn með ákveðnum flokkum sem fóru fram miðjan mánuðin. Nú, það jók svo enn á flækjustigi þegar kjósa átti nýjan þingforseta og atkvæði féllu ekki eins og jafnaðar mönnum hugnaðist. Allt stefnir því aðra stjórnarkreppuna í Svíþjóð á aðeins 8 árum og óhætt að segja að upplausn sé í sænskum stjórnmálum. Nú í ýmsu var að snúast hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu á kvöld og nætuvakt hennar en í gærkvöldi var tilkynnt afbrigðilega hegðun manns í Breiðholti klæddum indíánabúningi þegar að var gáðreyndist maðurinn hafa verið í sveppaleit og fer ekki frekar í sögum að því. Nú hópa myndun ungmenna við verslunarkjarna í Breiðholti kom einnig til kasta lögreglu sem og aðfinnsluvert háttalag einstaklings á veitingastað í Hafnarfirði. Alls gistu 5 fangageymslur. Og það var létti fyrir landsliðsþjálfarinn í fótbolta Arna Gunnlaugsson að Ísland skildi vinna 3-0 sigur á Luxemburg ytra í þjóðadeild karla í fótbolta í gærkvöldi. Ísland var með völdin meiri hluta leiktímans.
1: Svona fagmálin framist að maður sá loksins svona ok, það smá þroskamerki í liðinu og við tókum það til okkar að sem að fór úrskeiðis í síðasta leik og vorum eitthvað bara þéttari og ekki spannanlegir.
0: Og þetta sagði Arna Gunnlaugsson eftir leikinn og frétti vera næstaður bylginu klukkan 8 en þanga tilfinniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu einu. Teygja raðgreiðslur.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Leið endurreiknað. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr

0: í Æsver.
1: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
2: Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu.

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Heyr mína bæn.
6: Elli Williams, stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
9: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
12: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.

0: Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
2: Totmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
6: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546 7500.

0: gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá Þangefnasölunni. Þangefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
2: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
6: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
7: Veggfóður í hæstu gæðum. Þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.

0: húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Saltreifarar og snjótennur. Bendel. Tangarhöfða 1.
2: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskyns heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
10: Hongqi EHS-7, luxusjeppin, 100% rafmagn og 619 hestum, kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
11: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
12: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
13: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
15: Gríkkiða gott. Ert þú klár í hrekkjavökunar? Partybúðin skeifunni.
16: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
18: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
19: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
20: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
21: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
22: Körfubílaleiga. Glersýn. Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is

0: Klukkan er 8. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fjármálaráðherra segir að íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukan sem felst í því að ná aga í ríkisfjármálum. Hann segir ekki rétt að launþegar hafi það verið nú en fyrir tveimur árum og fullir þeir að ummæli sem formaður efnahagsnefndar Alþingis lét falla helgina séu ósönn. Þetta á meðal þess sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir í ítarlegu sjónvarpsviðtali við fréttastofu. Þrjár vikur eru síðan fjárlaga frumvarpi var kynnt og rúm vika í að frestur enni út til að segja kjarasamningum upp vegna forsendubrests. Verðbólga mikil og stýrivextir háir. Ráðherra viðurkennir að hafa viljað sjá meiri árangur. En segist ekki of langt gengið í gjalda og skattahækkunum eins og margir hafi haldið fram til að mynda talsmenn verkalýðsfélaganna.
1: Hvernig líður þér með þetta allt saman? Gekkst og langt þegar kemur að bara gjöldum og...
2: Ég held ekki og ég held að þarna séu aðilar sem að raunar hafa alveg sömu hagsmuni og þrýsta á stjórnmálin þar að segja að vilja frekar einhvers konar skammtíma ábata fyrir sig en langtíma ábata fyrir samfélagið allt. Og ég skil það bara mjög vel. Ég held ekki að við höfum gengið og langt. Ég held að þetta sé algjörlega óumflýjanlegt og mjög mikilvægt.
0: Og áhugavert og ítarlegt viðtal Elísabetar Ingu fréttamanns við fjármálaráðherra má finna í heild sinni á Vísi. Andreas Norlén, forseti sænska þingsins, mun nú fyrir hádegi ræða við formenn þingflokka og í framhaldinu gefa einum þeirra umboð til stjórnarmyndunar. Madalena Andersson, formaður jafnaðamanna, skilaði stjórnarmyndunar umboðinu á mánudagsmorgun og sagðist hafa gefist upp á verkefninu. Spár stjórnmálafræðinga að erfitt yrði að mynda ríkisstjórn virðast vera ganga eftir, ekki síst vegna hinnar svokölluðu rauðu línu sem sumir flokkana höfðu dregið, það að útiloka samstarfi í ríkisstjórn með ákveðnum flokkum fyrir og eftir þingkosningar sem fóru fram með miðjan mánuðin. Það jók svo enn á flækjustigi þegar kjósa átti nýjan þingforseta og atkvæði féllu ekki eins og jafnaðarmönnum hugnaðist. Allt stefni því aðra stjórnarkreppuna í Svíþjóð á aðeins 8 árum og óhætt að segja að upplausni sé í sænskum stjórnmálum. Einn af mönnunum fimm sem handteknir voru nálægt RAF Fairford herstöðinni á Englandi snemma á sunnudagsmorgun hringdi sjálfur í neyðarlínuna klukkustund áður en bóndakonan tilkynnti grunsamlegar ferðir mannana á svæðinu. Þetta er samkvæmt heimildum BBC. Nú þrír bílar sem þeir voru á mennirnir höfðu verið merktir tilteknu fyrirtæki en nafni var rangt skrifað og merkin á bílunum reyndust heldur ekki rétt. Umrætt fyrirtæki flytur eldsneiti á bóndabæi í Bretlandi og hafði verið talið líklegt að tunnur af bensíni fyndust í bílnum. Það reyndust svo vera rétt. Það var hins vegar ekkert sprengiefni eins og búist hafði verið við. Margt því enn á huldum aðgerðir ungu mannana, hver hafi verið ætlun þeirra og hver hafi skipulagt verknaðin. Nú í ýmsu var að snúast hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu og kvöld og næturvakt hennar en í gærkvöldi var tilkynnt afbrigðilega hegðun manns í Breiðholti klæddum indíánabúningi. Þegar að var gáður reyndist maðurinn hafa verið í sveppleit og fer ekki frekari sögum að því. Hópamyndun ungmenna við verslunarkjarna í Breiðholti kom einnig til kasta lögreglu sem og að finnsluvert háttalag einstaklings á veitingastaði Hafnarfirði. Alls gistu 5 fangageymslur. Nú þá var létt yfir landsliðsþjálfaranum í fótbolta Arnari Gunnlaugssyni að Ísland skildi vinna 3-0 sigur á Luxemburg ytra í þjóðadeild Karla í fótbolta í gærkvöldi. Ísland var með völdin meiri hluta leiktímans.
3: Svona fagmálin framist að maður sá loksin svona ok, það er smá þroskamerki í liðinu og við tókum það til okkar að sem að fór búskeiðis í síðasta leik og vorum eitthvað bara þéttari og ekki spannarlegir.
0: Og þetta sagði Arna Gunnlason meira þetta sportsin vísist nú kröpp og djúp lagðin algast sunnan úr hafi skil lagðarinnar ganga vestur yfir landið en þá gerir austan hvassviðri eða storm síðustum tíma með rigningu og talsverðri eða mikilli úrkomu suð austan til. Auknar líkur eru á skriðufullum á suðausturlandi sunnanverðum austfjörðum og miðhálendinu fram á aðfranótt föstudags. Frá þessu öllu er greint í tilkynningu frá veðurstofunni. Nú við segjum næsta fréttir á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
4: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískinku í nestið.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl og blessu, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á Gullbylginni á þessum miðvikudegi í 30. september, lokadagur septembermánaðar og oktober er framundan. Já, við ætlum að vera samferða hér á Gullbylginni til klukkan 11 í dag og ég ætla að byrja að þessu sinni á hljóðsett sem að kom til landsins þann 20. júní síðastliðin. Þetta eru strákarnir til

0: Þetta er John Lester Nass Jr. fættur 19. ágúst árið 1940 og hann lést 7. oktober árið 2020 áttræður á aldri og þetta er það langstæðsta sem hann gerði á tónlistarferlinum. Hið frábær lag, I Can See Clearly Now.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Ísland býður skrifbóstóla og

0: geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
0: Ellý Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
2: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
3: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf

0: farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
1: Vaknaðu með Hestens og ertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
3: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
5: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

Þetta er sjálfsögðu Michael Jackson og laga hljómpundurinn Thriller, Billie Jean og þetta gítar í því svo lagi svo skemmtilegt og hann var nú ansi vinamargur hann Michael Jackson og þá voru margir listamenn og yfirleitt flestir sem vildu vinna með honum allavega svona framan af og ein af þeim var Aretha Franklin.

0: Þetta eru náttúrulega alveg svakalegi snillingar þessi drengir og þarna er fremstur í flokki aðalega kallinn hann Michael McDonald. Þetta er að sjálfsögðu Doobie Brothers sem var stofnuð í San Jose í Kaliforníu hið frábæra ára árið 1970 og eitt af þeirra stæðstu lögum lagi China Groove. En framöndan eru stutt skilaboð svo fáum við Peter Cetera Small Faces og Spandau Ballet.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
3: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
5: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindisæn.
6: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safarhöfða.

0: Svanbæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leit í málningu og lakki. Húsasmiðjan og leit í.
1: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: Við erum á Ólís.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Stemningin á Sushi Social. Sushi bátur og grillparti í kvöld. Bókaðu borð á sushisocial.is.
8: Hvað í matinn? Eldum rétt.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Þú færð valið og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
11: Rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.

Þetta er Tony Headley og félagar í bresku sveitinni Spandau Ballet. Þeir voru náttúrulega alveg rosalega flottir í tauginu á sínum tíma og eru þar endar enn Only When You Leave. Ég minni hvort að við fáum fréttir frá fréttastofu sínar á slaginu klukkan 9.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
4: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
5: Rótinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
8: Hljóðheit, Dagko, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
11: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
13: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
14: Refrestrátt í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Rennurhreinsun. Glersýn.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfjarði og Selfossi.
18: Karglas repair, Karglas replace.
19: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
20: Meldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
21: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is

0: klukkan í níu. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður verkalýðsfélagsins Framsýnar segist beinlínis reiður yfir orðum fjármálaráðherra að íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukan sem félist í því að ná aga í ríkisfjármálum. Umrætt orð ráðherra eru meðal þeirra sem höfðu eru eftir Daðama og Kristoffersinni í ítarlegu sjónvarsviðtali við fréttastofu sem birtist á Vísi í morgun. Verkalýðsleiðtogunum er brugðið eftir að hafa hlustað á ráðherra og tekur dæmi eldri konu sem hafði ekki efni á reikningi og heilbrigðisstofnun í gær og fékk frest til að greiða hana fullu þar til hún fengi lífeyrinn sinn mánaðamót.
1: Og svo daginn eftir hlusta maður á fjármálaráðherra að þola meiri sársauka og þetta er fjármálaráðherra sem stóð einmitt að því að hækka komugjöld á hérna, heilbrigðisstofnunum í sumar 100% sko. Og það fólk sem ég er að verja svona stæðsti hópurinn daglega er með þetta 470-520 krónur á mánuði og mér finnst þetta bara, veist, ég er bara ógeðslega reiður sko, bara fúll.
0: Og þetta sagði Aðalsteinn Árni Baldursson formaði Framsýnar í Bítinu og Bylgjunni nú á níunda tímanum. Nú fjármálaráðherra segist í fyrrnefndu viðtali hafa vilja sjá meiri árangur af efnahagsaðgerðum en telja að ekki hafi verið á langt gengið í gjalda og skattahækkunum. Áhugavert og ítarlegt viðtal Elísabetar Ingu fréttamanns við ráðherra má finna í heild á Vísi. Á 500 manns að stærstum hluta börn voru handtekinn í Frakklandi í gær eftir að nemendur á unglingastigi lokuðu skólum sínum við svegarum landið í mótmæliskinni við ofstóra bekki, kennaraskort og langan skóladag. Innanríkisráðherra landsins sagði í frönskum fjölmiðlum að þriðjungur skólabarnanna hefði endað í varðhaldi lögreglu. Róstur samt varði í 400 skólum en mótmælin hófust í París í síðustu viku og hafa síðan magnast og breiðist út allt landið. Í gær kveiktu framhaldsskólanemar í Lille í norðurhluta Frakklands í ruslatunnum og köstuðu flöskum, gangstéttarhellum og öðru lauslugu í lögregluna. Lögreglumenn svöruðu með táragasi eftir að mótmælendur skemmtu biðskýli strætisvagna og auglýsingaskilti eftir því sem framkemur í frétt á The Guardian. Nú kröpp og djúp lagði nálgast sunnan úr hafi, skil lagðarinnar ganga vestur yfir landið en þá gerir austan hvassviðri eða storm, síðst tíma með rigningu og talsverðri eða mikilli úrkomu suðaustan til. Aukna líkur eru á skriðuföllum á suðausturlandi, sunnaverðum, austfjörðum og á mið hálendinu fram og aðfra nótt föstudags. Frá þessu greint í tilkynningu frá veðurstofunni. Vegna hlýjenda muni langstærstu hluti úrkomuna falla sem rigning, einnig til fjalla, en leysing frá jöklum geti þar að aukið afrennsli í ám og lækjum sem aftur auki hætt á flóðum og geti valdi tjónið og raskað samgöngum. Nú frétti verið næst þar á bylginu klukkan 10, þangað tilfinniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið.

0: er gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta fréttastofa sínar og við tökum þá aftur til við tónlistina hér á gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 á lokadegi september mánuðar, það 30. september í dag og útborgunardagur hjá flestum og svo er náttúrulega þessi tilboðsdagar framundan í október, hvað þetta heitir Cyber Monday og Black Friday og þetta allt saman svartur föstudagur, já við skulum tala íslensku, ég held að það sé meira viðigandi. Áfram með tónlistina eins og ég segi þetta meistari Phil Collins sem farin hér á stað og hans fyrsta smáskífa eftir hann yfirgaf sveitina Genesis og engin smá smellur.

0: Þetta er eina af þessum fjölmörgu sveitum sem hafa komið frá Liverpool. Þetta eru strákarnir í Searches og sveitin var stofnuð árið 1959 og þetta lag náði gríðarlegum vinsældum á sínum tíma. Love Potion number 9.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus, með þér í liði.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
7: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
8: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
9: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
10: Þú sagði að það.
11: Nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum henni?
9: Ekki missa af heimsókn.
12: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósett er hans minn.
9: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 30. september í dag og við förum til ársins 1978 til baka 48 ár. En á þessum degi það árið þá voru það John Travolta og Oliver Newton John sem voru á toppnum á breska vinsældalistanum komust á toppin á þessum degi með lagur fyrmyndir í grís og er það lagið Summer Nights. Nú þetta lag satt hvorki meir en að minna en 7 vikur á topplistanum í Bretlandi og var næst söluhæsta smáskifa segi ég árið 1978 en það var Saturday Night Fever lagið sem að var sölu hærra á þessu ári. En nokkru áður þá höfðu þau Oliver Newton John og John Travolta komið laginu You Are The One That I Want úr einmitt grísmyndinni á toppin í Bretlandi líka þannig að það lag satt í sem sagt 8 vikur en lagið Summer Nights satt í 9 vikur þannig að þetta voru samtals 17 vikur sem að þau áttu á toppnum á árinu 1978 segi ég í Bretlandi. Já, það bara gaman af þessu og hugsið ykkur það. Það 52 vikur í árinu. Þannig að það ekki hægt að segja neitt annað að þetta stór glæsilegur árangur. Hjá John Travolta og Oliver Newton John. Lag dagsins í dag eiga þau að sjálfsögum Summer Nights úr Grís.

0: Þegar ég var í að læra önsku í Hagaskólanum í Vesturbænum í Reykjavík, þá var ég með skemmtilegan kennara sem að fór svo vel yfir tónlist og við áttum að voru með textan á þessu lagi fyrir framan okkur, Billy Joel Piano Man, en það vantaði nokkur orð inn á milli og við áttum að fylla inn í eyðurnar með því að hlusta á lagið. Og þetta hafði svona líka rosaleg áhrif á mig og þetta lag hefur alltaf verið miklu uppáhaldi í mér, æ, síðan.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
5: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
9: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgarinn með kórisku ívafi frá Atlas Næ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
10: Hádegistilboð alla virka daga. Rif Restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða. Bara fara.
12: Heyr mína bæ.
13: Ellý Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Ég veit. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stór hljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
14: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
15: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Þetta er algjörlega ódauðlegt lag eftir George Michael heitir nógulega Careless Whisper og þeir sem hafa gaman á George Michael ættu að skella sér á Celebrating George Michael sem verður í Eldborgarsal Hörpu. Núna í oktober, nei, 21. nóvember svo við séum með þetta allt saman á hreinu og söngværin þar er víst svona nauða líkur kallinn. Sá heitir Steve Mitchell og miðasal og þennan miður er á tekst.is og harkvart.is og miðaverð er frá 6.990 krónum.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
3: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
6: Konótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
11: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
12: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Formaður verkalýðsfélagsins Framsýnar segist beinlínis reiður yfir orðum fjármálaráðherra að íslensk heimili eða geta þólað sásauka sem félist í því að ná aga í ríkisfjármálum. Umrætt orðaráðherra eru meðal þeirra sem höfðiru eftir daðam á Kristoffersinni í ítarlegu sjónvarsviðtali við fréttastofu sem birtist á Vísi í morgun. Verkalýs leiðtogunum er brugðið eftir að hafa hlustað á ráðherra og tekur dæmi eldri konu sem hafði ekki efna á reikningi á heilbrigðistofnun í gær og fekk frest til að greiða hana fullu þar til hún fengi í lífin sinn mánaðamótin.
13: Og svo daginn eftir hlusta maður á fjármálaráðherra að fóla með í sársauka og þetta er fjármálaráðherra sem stóð einmitt að því að hækka komugjöld á heilbrigðisstofnanir í sumar 100% sko. Og það fólk sem ég er að verja svona stæðsti hópurinn daglega er með þetta 470-520 krónur á mánuði og mér finnst þetta bara, veist, ég er bara ógislega reiður sko, bara fúkur.
12: Og þetta sagði Aðalsteinn Árni Baldursson formaði Framsýnar í bítinu á bylginu í morgun. Fjármálaráðherra segist í fyrrnefndu viðtali hafa vilja sjá meiri árangur af efnahagsaðgerðum en telja að ekki hafi verið of langt gengið í gjalda og skattahækkunum. Áhugavert og ítarlegt viðtal Elísabetar Ingu fréttamanns við ráðherra má finna í heildsinni á Vísi. Nú farþega þóttu að leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael var beint til Saudi Arabíu eftir eitthvað skonar átökumill í flugstjóra og aðstofa flugmanns vélarinnar. Yfirbuga þurfti annan flugmanninn og naut áhöfnin við það aðstofar farþega borð. Neyðarkall barst frá flugvélinni 2 tímum eftir flugtak og var flugmála yfirvöldum í fyrstu tilkynntum að flugrán væri að ræða. Það var síðan afturkallaskömmu síðar og vélinni lenti í Saudi Arabíu. 150 manns voru um borð flestir frá Ísrael. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels á ástæð til að tjá sig málið og sagði að búið væri ná tökum á ástandinu og verið að koma farþegum til síns heima. Rekstrarvandi fimmleika félagsins Bjarkar sem sagt hefur upp öllum þjálfurum 18 ára og eldri var til umræðu á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar í gær. Bæjarstjóri segir áherslu lagða á að standa vörðum starfið á meðan fjárhagsstaðan sé skoðuð. Friðrik Dór Jónsson, tónlistamaður og hafnfirðingur, steig í gær fram og sagði í færslu á Facebook að upp væri komin galin staða hjá fimmleikafélaginu. Hún sé graf alvarleg og rúmlega 1000 iðkendur séu í algeri óvissu. dauða færi væri nú fyrir nýja meirihluta að sína í verki að gengið yfir beint í málið og óvissunni eitt strax gagnvart stærstu kvenna íþrótt bæjarins. Nú frétti vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 11, þangað til finnið alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar vísi.

0: Já, nauðsynlegt að taka þetta svona á miðvikudegi, svona helgin er framundan og stendur ábygglega mikið til hjá ykkur mörgum en í guðanabænum förum bara varlega en það nú reyndar bara miðvikudagur, við skulum alveg róa okkur niður. Earth, Wind & Fire hér á Gullbylginu og let's groove.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka. Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Diljá Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leyni.

0: Finndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleika 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
2: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
3: Gluggaþvottur. Glersín.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.

Debbie Harry í Blöndi er náttúrulega í Blöndi segi er alveg ótrúlega flott sönguna og hún var einhvern veginn svona mikið kynntákn alveg saman hvort var verið að tala diskotímabilið eða punktímabilið hún pólaði þetta allt saman svo við slettum nú aðeins áfram með tónlistina næst eru strákarnir í Police og þetta lag um eldi

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. oktober.
4: Heyr mína bæ.
5: Ellie Williams, stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar í glæ nýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. oktober á tix.is.
6: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalags. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
10: Við erum alltaf að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum henni?
9: Ekki missa af heimsókn.
11: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósetið er hans minn.
9: Heimsókn, alla fimmtudaga, að

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
5: Gullbylgjan.

Ávartar klukkuna þessar þá mínútur í 11. Þetta er komið hjá mér á þessum fallega miðvikudegi. Bræði Guðmundsson verður á vaktinni hér á eftir frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina hér í dag og þið njótið það sem eftir lifi dagsins og ég ætla að enda þáttir í dag á Írsku sveitinni U2 sem er að fagna 50 ára afmæli þessi dagrinn.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni. Come on!
2: Jamboree Entertainment kynni Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12-6.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segist ekki hafa komið að afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar, þáverandi menntamálaráðherra, að neinu leiti. Mál Guðmundar komst í hámæli í liðinni viku eftir að hann sagði frá texta skilaboðum frá þáverandi aðstoðamanni sínum sem einnig eiginkona Ragnars Þórs að honum, veikum manninum, hafi verið þar gefnir afarkostir, afsögn eða stríð. Ragnar Þór, sem tók við embætti menntamálaráðherra af Guðmundi Inga í byrjun árs, hefur þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir fjölmiðla, ekki veitt viðtöl síðustu 8 daga, en tjáði sig nú málið og segist ekkert hafa vitað. Nánað verðu fjallað þetta máli í hádegisfréttum og rætt ítarlega við Ragnar Þór. Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur vísa máli gegn íslenska ríkinu til EFTA-dómstólsins vegna þess að íslensk lög tryggi ekki að EES-reglur haldi gildi sínu. Þannig hafi Ísland ekki innleitt skuldbendingar sínar samkvæmt bókun 35 við EES-samningin. 14 ár eru liðin frá því að ESA gerði fyrst athugasemdir við að íslensk stjórnvöld hefði ekki uppfyllt svonefnda bókun 35 við EES-samningin sem kveður á forgang EES-reglna í íslenskum lögum. Meira má lesa málið á Vísi undir fyrirsögninni í mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35. Nú bilun hefur komið upp í háspennuleiðara við vélaspenni í Fljótsdalsstöð. Talið að viðgerð taki 6-8 vikur. Umfangsmiklar viðhaldsaðgerðir eru í gangi á vinnslukerfi Landsvirkjunar og setur biluninn vinnslugetu þess enn frekari skorður. Reynt verður að lágmarka áhrif þessara aðgerða á vinnslukerfið eftir föngum eftir því sem framkemur í tilkynningu, en þó hugsalagt að til einhverja skerðinga komi vegna minni afhendingar raforku frá stöðinni inn á flutningskerfið. Farþegar þótt á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael var beint til Saudi Arabia eftir einhvers konar átök milli flugstjóra og aðstoðarflugmanns vélarinnar. Þóttan misti skyndilega hæð hrapaði niður 17.000 fet farþegum til mikilla skelfingar. Yfirbugað þurfti annan flugmanninn sem virðist það verið vopnaðin hnífi og naut áhöfnin við það aðstoðar farþega borð. Einnig hlupi til aðstoðar tveir aðri flugmenn borð sem að sátu aftalega í vélinni eftir því sem vitni segir frá sem BBC ræðir við. Neyðarkall barst frá flugvélinni 2 tímum eftir flugtak og var flugmála yfirvöldum í fyrstu tilkynnt að flugrán væri að ræða. Það var síðan afturkallaskömmu síðar og vélinni lenti í Saudi Arabíu. Nú frétti verða næstaðar bylgin á hádegi á slaginu klukkan 12. Þangað tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
4: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
5: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
6: Nýtt í bíó, Coyote vs. Agni. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Agni, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
9: Fyrir fólk í námi er mjög mikilvægt að vera með gott bakland þegar þau eru að stíga sín fyrstu skref á atvinnumarkaði.
10: KVF. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
11: Körfubílaleiga. Glersýn.
12: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
7: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagna höllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
8: Láttu fleiri glansa. Með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir auka bíl. Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans. Við erum á Orlís.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
10: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
13: Heyr mína bæ.
14: Ellý Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
15: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.

0: Vantar þig leigubíl? A-stöðin 420 1212 Alltaf á vaktinni Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og herjarhöfða 9 Leðurlitun, leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri Þú fær þverboga fyrir bílinn á bílanaust.is
1: Það gott að heyra Heyrn.is, Kobói
2: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram
3: Let the good times roll
0: Með bestu lög allra tíma Fullbylgjan

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12-6.
4: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
5: Það rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
6: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
8: Gringo, Mexico Stot Meira, Sturlandsbraut.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Rennur hreinsun, Glersýn.
11: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: Dekkjasala. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsönni 16.
1: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
2: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Ragnar Þór segist ekkert hafa haft með umdeil skilaboð til Guðmundar Inga að gera málið hafi verið erfitt fyrir eiginkonuna. Höfðað hefur verið mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35, innleiðing myndi líklega leiða til niðurfellingu málsir utanríkisráðherra. Formaður SGS furðar sig á orðum fjármálaráðherra sterkastöðu heimilanna og segir ríkið skila auðu í tengslu við kjarasamninga. Innan við helmingu karla fylgjandi refsingu fyrir kaupum á kynlífsþjónustu, hertari viðurlög eru í farvatninu. Landsliði vann Luxemborg örugglega í þjóðadeildinu og Valur rúllaði yfir danska liði Mors 10 í Evrópudeild karla í handbolta. Austlæg átt og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi bætir í vindi í kvöld. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni, Telma Tómasson les. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir umræðu síðustu daga hafa tekið mjög á sig eiginkonu sína og fjölskyldu. Hann hafi ekki haft vitneski skilaboð sem eiginkona hans sendi á Guðmund Inga Kristinsson í aðdraganda afsagnar hans úr embætti menntamálaráðherra Bjarki Sigurðsson.
1: Ragnar Þór Ingólfsson tók við sem félags- og húsnæðismálaráðherra í ráðherrakapal eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson sagði af sér í janúar. Guðmundur sagði sig síðar úr flokki fólksins. Hann tjáði sig í fyrsta sinn aðdraganda afsagnarinnar fyrir þessu mánuði. Þar sagði hann Ingu Sæland formann flokksins hafa gert sér að hætta. Síðar birti hann samskipti við aðstoðarmann sinn Guðbjörgu Ingunni Magnúsardóttur sem jafnframt eiginkona Ragnars Þórs. Þar var honum tjáð að tveir kostir væru í stöðunni, afsögn eða stríð. Ragnar Þór hefur ekki veitt viðtöl síðustu 8 daga. Hann segist ekki hafa komið að afsögn Guðmundar að neinu leiti.
2: Aðdragandinn að því auðvitað hann veikist mjög alvarlega og fer í opna hjartaaðgerð og ráðuneytið auðvitað stórt og mikilvægt. Mjög viðkvæmir málaflokkar sem þar eru og ég held að flesti munir nú eftir umræðinu í kringum mörg mál, bæði sem snúa menntamálunum og meðferð úrræðum barna og svo framvegis. Það var stóðu þetta mikil styr og þessi alvarlegu veikindi hjálpa ekki til. Það er í sjálfu sér aðdragandinn. En það sem snýr að þeirri ákvörðun formanns að gera breytingar hafði ekki aðkoma að.
1: Hann hafi ekki sóst eftir því að verða ráðherra. Hann hafi verið beðinn það þegar ljóst var að Guðmundur segði af sér. Ragnar segir umræðu síðustu daga hafa verið erfiða.
2: Þá sérstaklega fyrir kona mína og auðvitað fjölskylduna. En þetta er auðvitað sá erilviki sem að fólk sem að, já, fer á þennan vettvang stjórnmála þarf að búa við. Og það er svo sem þá bara ákvörðum hvers og eins hvort hann fari það vegferð út frá fyrir staðrind að orðaðin eru þetta mjög hvöss og mjög hörð og getur þetta verið ósangjarn og óvægin líka. Þannig að þetta tekur þetta á.
1: Ragnar segist aldrei hafa haft vitneskju samskipti Guðmundar og Guðbjargar þegar hún starfaði sem aðstoðarmaður hans. Guðbjörg hafi haldið dyggum trúnaði við sinn ráðherra.
2: Það er margt í mínu starfi sem að ég þarf að halda ríkan trúnaðum sem ég geri, bæði gagnvart henni og sömuleiðis öðrum. Og hún gerir það sama.
1: Segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra.
0: Eftirlitsstofnun EFTA hefur vísað máli gegn Íslandi til EFTA dómstólsins vegna bókunar 35. Stofnunin telur að íslensk lög tryggi ekki forgang EES-reglna sem hafa verið lögfestar hér þegar lög stangast á. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, telur líkur á að ESA falli frá málinu ef Alþingi samþykkir frumvarpinar. Birgir Olgersson.
3: 14 ár eru liðin frá því að eftirlitsstofnun EFTA gerði fyrst athugasemdir við að íslensk stjórnvöld hefðu ekki uppfyllt svonefnda bókun 35 við EES-samninginn sem kveður á forgang EES-reglna í íslenskum lögum. Stofnunin hefur nú ákveða höfða mál gegn íslenska ríkinu fyrir EFTA-dómstólnum í Luxemborg sem sker úr ágreiningum túlkun og beitingu á EES-samningnum í EFTA-ríkinum þremur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, lagði fram frumvarp til að breyta lögunum í síðustu viku og segist alltaf mæla fyrir því næstu viku. Hún var spurð hvort ESA myndi falla frá málinu ef Alþingi samþykkti frumvarpið.
4: Já, ég tel líkur á því allt eins að það verði fallið frá málsókninni en eins og ég segi það er miklu meiri bragur á því að við við klárum þetta mál í hér í Reykjavík og fylgjum leiðsögn hæstaréttar.
3: Segir Þorgerður Katrín. Hún segir íslenska ríkisborgar hafa misst af rétti því bókunin hafi ekki verið innleitt að fullu.
4: Eins og til að mynda kvenlæknirinn sem að flutti heim frá Danmörku og fékk ekki rétta greiðslur úr fæðingarorlofssjóði og vann núna í hæstarétti eftir 6 ára streð. Barnið hennar er komið inn í grunnskóla eftir allt þetta en hún fékk bætur af því að Alþingi Íslendinga var ekki búið að innleiða þessa bókun rétt.
3: Þorgerður Katrín tók ekki beina afstöðu til þess hvaða varnir Ísland hefði fyrir dómstólnum ef Alþingi samþykkti ekki frumvarpið. Erum við til þess bæra að taka til varna í þessu máli eða? Telur við okkur hafa eitthvað svona málsbætur í þessu?
4: Ég ætla nú bara að leyfa mér að binda vonum við það að Alþingi Íslendinga klári málið og það gladdi mjög í umræðinni kringu þjóðaratkvæðagreiðsluna hvernig það birtist að mínum mati svo gott sem algjör samstaða mikilvægi er samningsins og við skulum nú bara sína það í verki allir þingmenn og vona að það hefur ekki bara verið einhver tækifærismennska í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar.
3: Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra.
5: Formaður starfsgreinasambandsins furðar sig á þeim orðum fjármálaráðherra að launafólk hafi það ekki verra nú en áður og að heimilin standi vel. Einn aðili hafi skilað auðu í því verkefni að láta kjarasamninga halda og það sé ríkið, Elísabet Inga. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, segir það ekki góða sendingu í samtalum hvort kjarasamningar haldi að fjármálaráðherra segir það ekki rétt að launþegar hafi það verra nú en áður og að Ísland geti þola þann sársauka sem felst í að ná aga á ríkisfjármálunum en það standi heimilin vel.
6: Við getum bara tekið sem dæmi að það er allt launafólk að fá á sig skattahækkun í formi þess að framleiðinni dettur út varðandi það að hækka persónuafslátt og skattþrep. Síðan eru það allar gjaldskrár hækkanir sem er búið að boða.
5: Í samtali forsendubrest kjarasamninga hafi sveitarfjölugin gefið út að þau ætli að halda hækkunum almennra gjaldskráa innan við 2,5% og stærstu matvörukeðjurnar frist verðsín.
6: Við erum búin að fá risastóra aðila í vestun og þjónustu til að taka þátt í þessu. Það er einn aðili sem að hefur til þess að skila auðu. Og það er þessi maður sem að tala að heimilin getur þóla sársauka. Þetta er algjörlega með ólíkindum, einfaldlega vegna þess að það ætti að vera stjórnvöld sem ætti að vera leiðandi í þeirri vinnu að ná niður verðbólgu og vöxtum eins og þau lofuðu þegar þau voru kosin til þess að stjórna þessu landi.
5: Í viðtali við fjármálaráðherra sem finna má á Vísi segir hann að sársaukinn við að ná aga í ríkisfjármálum sé lítill. Vilhjálmur segir það á skjön við upplifun sinna félagsmanna.
6: Við áttum okkur ekki á þessum ummælum hvað þetta varðar. En við vitum hins vegar að það sem að leikur verk á láglaunum fólk vest er mikil verðbólga og hátt vaxtastig vegna þess að þetta leitar allt út í verðlag, út í húsaleiguna, út í láninn og svo framvegis.
5: Sagði Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins. Andreas Norlén, forseti sænska þingsins, ræddi í morgun við formenn þingflokka og mun væntalega í framhaldinu afhenda einum þeirra umboð til stjórnarmyndunar. Madalena Andersson, formaða jafnaðamanna, skilaði stjórnarmyndunar umboðinu á mánudags morgun og sagðist hafa gefist upp á verkefninu. Formenn flokka í vinstri blokkinni hafa sagt í sænska fjölmiðla í morgun að eðlilegast væri að Úlf Kristersson, fráfarandi forsetisráðherra, fái næstur umboð til stjórnarmyndunar en erfitt er að sjá að hann sé í betri stöðu en Andersson til að ná að mynda stjórn. Spár stjórnmálafræðinga að erfitt yrði að mynda ríkisstjórn eftir kosningar miðjan mánuðin virðast vera ganga eftir og er yfirvofandi önnur stjórnarkreppa í Svíþjóð á aðeins 8 árum. Notkun ofnæmis geðrofs og taugalyfja hefur stór aukist hér á landi á innan við áratug. Vísbendingar eru að aukningin tengist því að lyfin sé líka notuð við svefnvanda. Landlæknir segir þróunina að kalla á nánari skoðun. Þó skilt sé að skýra af lyfjum sé ávísað sé það ekki alltaf gert. Berghildur Erla.
7: Þrátt fyrir að notkun hefðbundina svefnlyfi á borfi Immovan og Stilnótt hafi dregist saman á síðustu árum, fá enn 2000 íslendinga slík lyf afgreitt og í alþjóðlegum samanburði er neyslan enn mikil hér á landi. Vísbendingar eru hins vegar að hluti meðferðar við svefnvanda hafi færst yfir í aðra lyfjaflokka. Þar á meðal slævandi ofnæmislyf eins og fenugreek og Atarax, pregabalin sem notað við taugaverkjum og flogaveiki og kvítíapín sem geðrofslyf. Notendur þess og pregabalins og Atarax eru nú tvöfalt fleiri en fyrir áratug. Notendum fenugreek hefur á sama tíma fjölgað helming. María Heimisdóttir landlækni tekur undir það að yfirfærsla milli lyfjaflokka hafi mögulega orðið.
8: Það getur líka verið að í einhverjum tilvikum séu læknar að flytja í raunni að ráðleika fólki frekar að taka þessi ofnæmislyf við svefnvanda heldur en til dæmis seta lyfin og önnur svefn og slæmandi lyf. Þannig að það hugsanlegt en þetta ekki alveg skýrt vegna þess að það kemur alls ekkert alltaf fram á lyfseðlum hver ábendingin er.
7: Þyrfti það þá ekki að vera skýrt?
8: Það alltaf betra að hafa meiri upplýsingar heldur að minni.
7: Hún segir að læknum séu raun skýrt að merkja hvers vegna lyfi ávísað. Í nýjum kompástætti á vísi sem fjallar svefnlyf og afleiðingar þeirra segir Hildur Þórensdóttir lyf- og öldrunarlæknir ofnæmislyfin geta haft alvarlegar afleiðingar rétt eins og hefðbundin svefnlyf.
9: Þessi lyf hafa alvarlegar aukaverkanir og hvimlegar aukaverkanir. Það eru sérstaklega geta orðið slæmar eftir því sem að fólk verður fullorðnara.
7: María Heimisdóttir áréttar að aðeins segja að nota lyfi svefnvanda í skamman tíma.
8: Okkur finnst mikilvægt að þessi lyf öll sem að nota verður við svefnvanda í dag að þessi þá notið eingöngu í skamman tíma en vegna þess að þetta eru auðvitað ekki hættulaus lyf. Við munum gera okkar besta í því að halda samtalinu áfram við lækna og aðrar heilbrigðisstéttir mikilvægi þess að nota þessi lyf svona sparlega.
7: Sagði María Heimisdóttir.
10: Lögreglan á Vesturlandi segir liggja nokkuð ljóst fyrir hvað gerðist þegar starfsmaður Landsnets slasaðist í alvarlegu vinnuslysi í tengivirki í Borgarfirði á mánudag. Samkvæmt heimildu fréttastofu starfsmaðurinn kona á 30-aldri og var hún flutt á sjúkrahús í útlöndum í kjölfar slyssins. Slysi varði í tengivirki Landsnets við Vatnshamra í Borgarfirði og fór rafmagn af Borganesi og svæðinu sem fær rafmagn frá Vatnshamrum í kjölfarið. Að sögn Ásmundar Kristins Ásmundssonar yfir lögreglu þjóns hjá lögreglunni á Vesturlandi varð slysið á afmörkuðu vinnusvæði og fékk starfsmaðurinn spennu í sig. Ekki hafi verið fallslys að ræða. Rannsók stendur yfir en nánar fjallaðu málið á vísi. Innan við helmingu karla fylgjandi því að refsað sé fyrir kaup á kynlífsþjónustu en yfir gnæfandi meiri hluti kvenna á þeirri skoðun. Tilstendur að herða refsingar í málaflokknum en afbrotafræðingur segir slíkt jafnvel geta sett seljendur í erfiðari eða hættulegri stöðu, Sunna Sæmundsdóttir.
11: Samkvæmt nýrri könnun á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands 65% landsmanna fylgjandi því að refsa sig fyrir kaup á kynlífsþjónustu líkt og gert hér á landi. Afbrotafræðingurinn Helgi Gunnlaugsson hefur á síðustu 10 árum kannað afstöðu fólks í þessum efnum og hefur hlutfallið aldrei verið hærra en nú. Helgi segir að ræða málaflokk þar sem afstaðan leitast af ríkjandi siðferðismati í þjóðfélaginu hverju sinni.
12: Það virðist vera að svona sú mynd sem svona almenningur gefur sér að vændi eða kynlífsþjónustu er að þetta sé fyrst og fremst þvinguð starfsemi, þetta sé háf mannsali, þetta er svona sú mynd sem svona er dregin upp kannski í fjölmiðlum. Og það hún er alveg að mista okkar stað hluta til rétt, það mannsal og það tvingun í þessari atvinnu starfsemi en svona rannsóknir erlendi sína að það í sjálfs ekki hægt að fjallum þetta algjörlega í eintölu.
11: Afstaða kynjana afar ólík en á sama tíma og einungis 47% karla eru hlynnti refsingu fyrir kaup yfirgnæfandi meiri hluti kvenna eða 84% á þeirri skoðun.
12: Þetta er einhvern veginn virðist svona hitta konur kannski meira fyrir það er einhvern veginn get ekki þess að sjá ekki þess að þarna sé þess að að ræða frjálsa starfsemi eða starfsemi sem einhverju leit er byggð og vilja þeirra sjálfra.
11: Dómsmálaráðherra hefur birt í samráðsgátt frumvarp þar sem lagt til að sektir verði afnumdar sem möguleg viðurlög við vændisköpum heldur verði einungis ákæra á dómsmál. Helgi bendir á að í sumu löndum hafi verið farin svo leið að gera starfsemina háða reglum og eftirliti og er með efasemdir að þyngri refsingar séu rétta leiðin til að koma í veg fyrir mansal og þvingun.
12: Vandinn er tölverður sko og spurningin er bara hvernig er best einhvern veginn að takast á við hann og draga úr þessari þjáningu í þessum bransa sko. Af því við munum held ég ekki útrýma þessu sko. Þetta verður alltaf til staðar, er til staðar. Það er bara spurningin að draga kannski úr þjáningu og fordómum og jaðarsetningu sko. Og það kannski getum að gert það betur með hérna því að vera ekki með refsivendun á lofti sko. Hvort sem að það verið kaupið að sölu sko.
11: Segir Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur.
10: Já, og þá að íþróttum og hingar Valur Páll mættur Valur, það var stuð á strákurum okkar í Luxemburg í gær.
13: Já, ég held að sé alveg ótt að segja að maður er hressari í dag heldur en að við vorum á laugardaginn eftir játtöfli við Eistana og líka tvöföld gleði í gær, 21 ásliði vann frábæran 5-1 sigur á Sviss hérna heima, þannig að draumur þeirra að mögulega komast inn á EM og næsta ári lifir og eins og segir, þetta var 3-0 sigur í Luxemburg í gær. Við erum býstna flott sóknapar í Órasteini og Andra Lukasi, þeir lögðu upp mark hvor og annan hana í fyrirhálfnum og Guðlaug Viktor skoraði svo þriðja marki eftir hot frá Gylfa Þór í seinni hálfleik. Eftir þessu úrslita laugardaginn, það var smá pressa á liðinu og hérna Stefán Árni okkar maður var í Luxemborg í gær, rætti bæði það og svo eilítil meiðsli sem að landsliðsþjálfarinn varð fyrir í aðdragandaleik. Skulum heyra hvað þeir hafa að segja.
14: Það er gagnrýni, það er bara flott og stundum að maður skilið, vel skilið og stundum kannski vill maður líka kannski að sé ekki alveg vera að taka strákana niður. Þetta eru strákana mínir og með bara verða og fyrir gagnrýni, en ég skil hana mjög vel. Þetta er úrslita bransi og oft er það þannig að lið sem vinnur eru bara besta lið heimi og lið sem tapar er lélasta lið heimi, en salningurinn er ekki alveg svona einfaldur, en við heldum bara góðum haug. Þetta, við erum komin í toppinn í riðlinum og það er bara okkar að sjá til þessi verðum þar í lok nóvember.
13: En þú tóknaðir uppbytun í aftar í læri?
14: Já, ég var að reyna einhverja gamla hérna, kunstir og hann gleymdi ég 53 ára gamall og ég tóknaði bara, þannig að það er ekki flóknaði, þannig að ég gef ekki kosta mér í næsta leik.
13: Til hafingju, Sigrún.
14: Takk.
10: Herðu og talandi þjálfara, það eru tíðindi af þjálfara næsta andstæðings í þjóðadeildinni.
13: Já, við erum að fá Búlgarinn í heimsókn á laugardaginn. Þeir gerðu marklaust jafntefli við Eistland á heimavelli í gær eftir að tapa fyrir Luxemborg í leiknum á undan. Alexander Dimitrov, þjálfari liðsins, hann hreinlega sagði bara upp á blaðamannafundi eftir leik. Þannig að þeir eru þjálfaralausir akkurat ja. Núna. Ég held að sé verið að finna út í hver ætlar að stýra Búlgurum á laugardagsvellinum á laugardaginn. Verður bara áhugavert að sjá hvaða áhrif það hefur á leikinn. Búlgarar eru, já, það eru svona breytingar í aðdraganda leiksins hérna heima á laugardaginn kemur.
10: Já, það verður að vera drama.
13: Já, það er alltaf drama.
10: Já, það er svo er það valsmenn. Þeir voru í góðum gír, meiri

0: þetta verkum að við erum glöðu í dag.
1: Já, svo það stelpunar að það eru fleiri lið í Evrópu, hvenna lið Breiðabliks og FH í fótbolta eiga leik í dag en það er brekka.
0: Já, FH-ingarnir mæta stórliði Frankfurt gerði mjög vel í fyrirleiknum inna heima, töpuð þó 1-0 bara naumt tap en útileikun verður erfiður á móti þessu stórliði í Þýskalandi, sáleikur klukkan 4:30 og svo klukkan 5 þá Breiðablik í Póllandi á móti pólsku meisturnum Tjerni. Það var þungt 6-2 tap hérna heima fyrir viku síðan. Ég ætla nú ekki að útiloka að Íslandsmeistararnir geri sitt og gera allavega einhverja spennu úr þessu en sáleikur verður í beinni á Sýnsport Ísland 3:00 Svo aðeins með körfuna, það eru fyrsta umferðin í hérna bónustil hvernig að klárast í kvöld. Haukar mæta Fjölni og Valur Njarvík, þeir leikir báðu klukkan kortir yfir 7. Svo hérna fer körfubalta kvöld yfir alla umferðina klukkan kortir yfir 9 í kjölfari.
1: Takk fyrir þetta, flottur sport. Pakki Valipáll. Aðeins að veðrinu, veður horfur á landinu austlæg 8-15 metrar sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suð austanverðu landinu nú svona fram yfir hátíð. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands og bætir í vind í kvöld. Og þá skulum við huga að helstu fréttum með þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Ragnar Þór segist ekkert hafa haft með umdeild skilabóð til Guðmundar Inga að gera málið hafi verið erfitt fyrir eiginkonu. Það hefur verið mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35. Innleiðing myndi líklega leiða til niðurfellingamál segir utanríkisráðherra. Formaður SGS furða sig á orðum fjármálaráðherra sterka stöðu heimilanna og sem ríki skila auðu í tengslum við kjarasamninga. Innan við helmingu karla er fylgjandi refsingu fyrir kaupum á kynlífsþjónustu hertari viðurlög eru í farvatninu. Landsliði vann Luxemborg örugglega í þjóðadeildinni og Valur rúllaði yfir danska liðum og stuð í Evrópudeild karla í handbolta. Já, þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og tölvar Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema drauma sófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
9: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: Halló, halló, Halloween. Partybúðin Skeifunni.
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
15: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
16: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
17: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: Ótaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Leið endurreiknað. Hella er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
8: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
9: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
10: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíð hjá Partíland í Holtagörðum.
11: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
12: Markvelunaður Ríkar og Barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Seldu bíli þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Tilboð alla virka daga frá 11:30 til 2, aðeins 2.990 krónur. Rif restaurant.
16: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
17: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
18: I want to break free.
19: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
20: Okay.
19: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
20: So freeing.
19: Þetta er Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Móten, Faxafinni 10, móten.is.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.

0: Blóm Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Ég
3: veit. Ellý Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
5: Allt í gæsaviðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
8: replace. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is Gluggaþvottur Glersín
10: Logoflex Þak gluggar Logoflex Verum áberandi Tónakvarf 3

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
0: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
3: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, Dokksól, Heimsók, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleika 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
7: Þú færi Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
8: Surf and Turf, vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
9: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.

Prins á litlu rauðu korvettinu sinni á gullbygginni 909 og áfram með Tears for Fears eftir stuttastund. Hér er líka von á upplýtingu Simon og Garfunkel og fleiri góðum. Fyrst er það 10cc og þetta er Good Morning Judge.

0: Hér er nú eitt af þessum frábæra lögum af plötunni Off the Wall, Michael Jackson og Don't Stop Till You Get Enough. Hér koma síðan upplýfting Simon og Garfunkel og Marvin Gaye eftir stuttatum.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Líkti bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. oktober í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Víkó, gerum þetta saman.
7: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
9: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
10: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
11: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
12: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
13: Rif restaurant er búið að opna aftur í firðinum. Í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

eftir. Marvin Gaye, Sexual Healing, heitir lægið hér á Guttbylgjunni. Svona halda síðan áfram hér eftir stuttastund með tónlistina á nýjum klukkutíma. Pointer Sisters, Stevie Wonder og Beach Boys eru á leiðinni. En fyrst er það þetta hér frá Elton John og Kiki D. Og svo koma fréttir frá fréttastofu á slæginu klukkan 2.

0: Gullbylgjan.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
4: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður að syngja þetta og

0: Studio, pop-up Hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12-6.
1: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
4: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
5: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Félags- og húsnæðismálaráðherra segist enga aðkomu hafa átt að skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni áður en Guðmundur lét af ráðherraembætti. Ráðherra segir umræðuna hafa verið sérstaklega erfiða.
6: Sérstaklega fyrir kona mína og þetta fjölskylduna en þetta eru þetta sá erilegi sem að fólk sem að fer á þennan vettvang stjórnmála þarf að búa við og það er svo sem þá bara ákveðin hvers og eins hvort hann fari þá vegferð út frá þeirri staðrind að orðaðin eru þetta mjög hvers og mjög hörð.
5: Segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Ragnar tók við ráðuneytinu eftir afsögn Guðmundar Inga. Eiginkona Ragnars var aðstoðumaður Guðmundar og sendi honu skilaboð þar sem honum var sagt að hann geti tilkynnt veikindaleyfi eða farið í stríð. Guðmundur birti samskipti síðar og gekk úr Flokki fólksins. Ragnar segist ekki var sóstur til ráðherraembætti og hafði verið sáttur við störf sín sem formaði þingflokks og fjárlaganefndar. Umræðuna segir hann hafi verið harða og óvægna. Utanríkisráðherra telur alla líkur á að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, falli frá málsókn gegn Íslandi ef Alþingi samþykkir frumvarp hennar bókun 35 við EES-samninginn. ESA hefur ákveðið að höfða mál fyrir eftirdómstólnum vegna þess að íslensk lög tryggi ekki nægilega að EES-reglur haldi gildi sínu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ætlar að mæla fyrir frumvarpinu í næstu viku. Hún segir fólk hafa misst af réttindum vegna þess að bókunin hafi ekki verið innleitt að fullu og hvetur þingmenn til að samþykkja frumvarpið.
7: Já, ég tel líkur á því allt eins að það verði fallið frá málsókninni en eins og ég segi það er miklu meiri bragur á því að við klárum þetta mál hér í Reykjavík og fylgjum leiðsögn hæstaréttar.
5: Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Kona á þrítugsaldri sem slasaðist alvarlega í vinnuslysi hjá Landsneti á mánudag hefur verið flutt á sjúkrahús erlendis samkvæmt heimildum fréttastofu. Slysið varð í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði. Konan var fyrst flutt með þyrlu til Reykjavíkur en síðan erlendis til læknismeðferðar. Frekari upplýsingar líðan hennar liggja ekki fyrir. Lögreglan á Vesturlandi segir starfsmanninn hafa fengið rafspennu í sig á afmörkuðu vinnusvæði. Vitni hafi verið að slysinu og nokkuð ljóst sé hvað gerðist. Rannsókn stendur þó enn yfir og vinnueftirlitið mun einnig rannsaka slysið. Landsnet hefur frestað haustfundi sínum vegna þess. Formaður starfsgreinasambandsins segir ríkið hafa skilað auðu í vinnu við að tryggja að kjarasamningar haldi. Hann gagnrýnir ummæli fjármálaráðherra að heimilin standi vel og geti þola sársaukann sem fylgi aðhaldi í ríkisfjármálum. Vilhjálmur Birgisson segir sveitarfélög hafa boðað að almennar gjaldskrár hækki minna en 2,5%. Stórir aðilar í verslun og þjónustu hafi einnig tekið þátt í þeirri vinnu. Á sama tíma boði ríkið gjaldskrár hækkanir og breytingar á persónuafslætti og skattþrepum sem að Vilhjálmur segir auka skattbyrði launafólks. Vilhjálmur segir ummæli ráðherrans og skjön við upplifun félagsmanna sinna. Háverðbólga og háir vextir komi verst niður á verka og láglaunafólki meðal annars með hærri húsaleigu og þyngri greiðslubyrði lána. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 3 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir okkar á vef Vísi.

Þetta er Gullbylgjan og áfram höldum við með tónlistina á þessum ljómandi fína miðvikudegi. Það er 30. september og það er bara að fara með vísuna Apjún Setnó, 30 hvers, einn til hinir kjósa sér. Og svo sér febrúar bara sig sjálfan. Hér er Pointer Sisters og lagið heitir Slow Hand á Gullbylgjan.

0: á Beach Boys og Kokomo hér á Gullbylgjunni 909. Ætlum að halda áfram með Olivia Newton-John eftir stuttastund. Hér koma Yes, The Doobie Brothers og Paul McCartney. Donna Summer er á leiðinni og fleiri.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagna höllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt. Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
4: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottinn á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
6: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu sips. Happrætti SIBS.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
11: Bestu lög allra tíma.

Doobie Brothers og lagið heitir Black Waters hér á guttbyggjunni 909. Við séum að halda áfram hér eftir stundastund með Donna Summer. Hér koma The Spencer Davis Group og Dire Straits á samt Sting. Við hérum sömuleiðis í björgunni Halldórsson.

0: er Hot Stuff á Gullbylgjunni 909. Og hér settir sér stuttastund The Spencer Davis Group. Við heyrum í Dire Straits og Sting og ég var búin að lofa Björgunni Halldórssyni og ég ætla að standa við það hér á eftir.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
5: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.

0: söngtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
1: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá tjúrós í dag.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkju meistara á meistarin.is.
4: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
9: Gullbylgjan.

Þetta er svo fallegt lag, svo ofboðslega fallegt lag frá Björgunni Halldórssyni, lag sem heitir Skýið. Hér er von á fréttum sem koma frá fréttastofu á slaginu klukkan þrjú, en fram að fréttum eigum við flotta tónlist og fara meðal frá Lóru Brannigan. Hér er Creedence Clearwater Revival.

0: allra tíma.
1: Þetta Guttbylgjan. Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Við erum flutt í Kópavoginn. Verið velkominn í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: Klukkan þrjú, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segist enga aðkomu hafa haft að skilaboðum sem eiginkona Ragnars Þórs sendi Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir afsögn Guðmundar Inga. Ragnar Þór segir umræðna hafa verið sérstaklega erfiða fyrir eiginkonuna og fjölskylduna.
11: Þá bara ákvörðum hversu eins hvort hann fari það vegferð út frá fyrir staðrind að orðaðan eru þetta mjög hvöss og mjög hörð.
10: Ragnar Þór tók við ráðuneytinu eftir að Guðmundur Ingi lét af embætti. Eiginkona Ragnars Þórs var aðstoðmaður Guðmundar Inga. Í skilabóðunum voru Guðmundi Inga gefnir tveir kostir að tilkynna veikindaleyfi eða fara í stríð. Guðmundur Ingi birti samskiptin síðar og gekk úr Flokki fólksins. Ragnar Þór segir í viðtali fréttastofu að Ragnar Þór hafi fyrst séð skilabóðun í fjölmiðlum. Ragnar Þór hafi hvorki komið að skilabóðunum né ákvörðun formanns flokksins um ráðherraskiptin. Hann segist ekki hafa sóst eftir ráðherraembætti og hafi verið sáttur við störf sín sem formaður þingflokks og fjárlaganefndar. Allar líkur eru á að eftirlitsstofnun EFTA falli frá málsókn gegn Íslandi ef Alþingi samþykkir frumvarp um innleiðingu bókunar 35 við EES-samninginn. Þetta segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. ESA hefur ákveðið að höfða mál gegn Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum vegna þess að stofnunin telur íslensk lög ekki tryggja nægilega að EES-reglur haldi gildi sínu. Þorgerður Katrín ætlar að mæla fyrir frumvarpinu í næstu viku. Þorgerður segir fólk hafa mist af réttindum vegna þess að bókunin hafi ekki verið innleidd að fullu og hvetur þingmenn til að klára málið.
12: Já, ég tel líkur á því allt eins að það veri fallið frá málsókninni en eins og ég segi það er miklu meiri bragur á því að við klárum þetta mál hér í Reykjavík og fylgjum leiðsögn hæstaréttar.
10: Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Kona á þrítugsaldri hefur verið flutt á sjúkrahús erlendis eftir alvarlegt vinnuslys hjá Landsneti á mánudag. Þetta herma heimildir fréttastofu. Slysið varð í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði. Konan var fyrst flutt með þyrlu til Reykjavíkur og síðan erlendis til læknismeðferðar. Frekari upplýsingar um líðan konunar liggja ekki fyrir. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn á Vesturlandi, segir konuna hafa fengið rafspennu í sig á afmörkuðu vinnusvæði. Vitni hafi verið að slysinu og nokkuð ljóst sé hvað gerðist. Rannsókn stendur enn yfir og vinnu eftirlitið mun einnig rannsaka slysið. Landsnet hefur frestað haustfundi sínum vegna slysins. Ríkið hefur skilað auðu í vinnu við að tryggja að kjarasamningar haldi að mati Vilhjálms Birgissonar, formanns starfsgreinasambandsins. Vilhjálmur gagnrýnir ummæli Daða Más Kristófersonar, fjármálaráðherra, að heimilin standi vel og geti þolað sársaukann sem fylgi aðhaldi í ríkisfjármálum. Vilhjálmur segir sveitarfélög hafa boðað að almennar gjaldskrár hækki minna en 2,5%. Stór fyrirtæki í verslun og þjónustu hafi einnig tekið þátt í að halda aftur af hækkunum. Ríkið bóði hins vegar gjaldskrár hækkanir. Þá segir Vilhjálmur breytingar og hækkun persónuafsláttar og skattþrepa auka skattbyrði launafólks. Vilhjálmur segir ummæli fjármálaráðherra ekki samræmast upplifun félagsmanna starfsgreinasambandsins. Háverðbólga og háir vextir komi verst niður á verka og láglaunafólki meðal annars með hærri húsaleigu og þyngri greiðslubyrði lána. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir vera næst saðar á bylginni klukkan 4 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, sæl á ný, þetta er Gullbylgjan og áfram höldum við með tónlistina. Hér er fullt af góðu efni framundan, Cindy Lopez, Linda Rostand, Wham og Vilhjálmur Vilhjálmsson.

0: frábært frá Lindu Rónstadt, þetta er lag sem heitir It's So Easy, hér á gullbylginni, hér Svona Vam eins og ég búin að lofa, við ætlum að heyra laga fyrstu plötu sveitarinnar sem að heitir Fantastic, Young Guns, go for it, við heyrim í UB40 og Vilhjálmi Vilhjálmssyni.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan, náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexico eða Tandoori. Full eldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönni 16.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Þetta er Vilhjálmur Vilhjálmsson og eitt af eftirlætislögum þjóðarinnar, lag sem að heitir Söknuður. Jæja, áfram höldum við og hér er komið að þeim snillingum í hljómsveitinni Traveling Wilburys. Þetta er Handle With...

0: Sister Sleds og We Are Family heitir lægin hér á Gullbylginni. 9.09 John Armatrading, Sam Cooke, Queen og David Bowie og Nick Kershaw erum meðal fyrtjanda áruna klukkan slæðir fjúr.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
1: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos. Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is. Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto að

0: súkkulaði. Mjúkis pennar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
2: Rennur hreinsun.

einstakur viðburð þegar þessar kanónur sákvaða að sameinast í lagi David Bowie og Queen og þetta frá 1982 kom út á hljómplötunni Hot Space lagið heitir Under Pressure hér koma sér og Bruce Springsteen að orna þegar klukkastær fjögur ég ætla að draga mig í og heiti Bræði Guðmundsson við verum aftur saman í tónlistinni hér á morgun klukkan eitt ákvað til hafið það sem allra best og njóti þessum eftirlífi dagsins minni á Pál Sævar, það verður hér frá morgun klukkan

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
3: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, húða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus.

0: gjósa fjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Klukkan 4, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Vaffer, landssamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin gagnrýna harðlega málflutning Daða Más Kristófersonar fjármálaráðherra í viðtali við Vísi í dag. Í sameiginlegri tilkynningu segja samtökin ráðherrann hafa lýst gagnrýni á skatta og gjaldahækkanir sem kröfu skammtíma ábata á kostnað langtíma hagsmuna samfélagsins. Samtökin segja markmiði hins vegar að vera að verja kaupmátt og tryggja langtíma kjarasamningar haldi. Heimilin hafi árum saman borið þungar byrðar vegna verðbólgu, hárra vaxta og vaxandi húsnæðiskostnaðar. Samtökin gagnrýna að ríkisstjórnin boði 5,2% hækkun gjalda á sama tíma og stjórnvöld kalli eftir aðhaldi. Þá hafnar samtökin málflutningi ráðherrans um að Ísland geti þola sársaukan sem fylgir því að ná niður verðbólgu. Það séu heimilin sem greiði reikningin með hærri vöxtum, sköttum og gjöldum. Samtökin krefjast þess að ríkisstjórnin leggi sitt af mörkum til að forsendur kjarasamninga haldi. Karlmaður hefur verið dæmdur í 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys við Vík í Mýrdal í júní. Maðurinn var einnig sviptur ökuréttindum í 6 mánuði. Slysið var þegar maðurinn beygði til vinstri af Suðurlandsvegi inn á Kerlingardalsveg í veg fyrir bifhjól sem kom úr gagnstæðri átt. Ökumaður bifhjólsins lést nær samstundis. Samkvæmt dóminum gætti bílstjórinn ekki nægilegrar varúðar og var vegna svefnleysis ekki færum að stjórna bílnum örugglega. Maðurinn játaði brotið og viðurkenndi bóta ábyrgð. 3 aðstandendur hins látna krefja samtals 47 milljóna króna í skaða og miskabætur. Maðurinn mótmælti fjárhæðinni og verður fjallað bótakröfunni í sérstöku einkamáli. Þá var manninum gert að greiða 3,5 milljón króna í sakarkostnað. Æslandir skoðar að uppfara vilja yfirlýsingu kaup á 5 tvinn rafmagnsflugvélum úr 30 sæta vélum í 36 sæta vélar. Framleiðandinn Heart Aerospace hefur breytt hönnuninni og stefnir nú að stærri vél með 20% meiri burðagetu. Vélin yrði með jafnmörg farþegasæti og minni dagsvélarnar sem Æslandir notar í innanlandsflugi. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Æslandir, segir vilja yfirlýsinguna frá árinu 2022 enn í gildi. Til skoðunar sé að breyta henni vegna nýju hönnunarinnar. Vilja yfirlýsingin felur hvorki sér kaupréttni skuldbindingu kaup. Guðni segir ekkert hafi verið ákveðið frekari skref. Framleiðandinn stefnir á fyrsta reynsluflugi nýju vélarinnar árið 2028 og vélin verður komin í þjónustu flugfélaga árið 2031. Flugmaður farþegavélar frá Dubai til Tel Aviv stakk flugstjóran með hníf og reyndi að brotlenda vélinni í morgun að sögn Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. 150 manns vorum borði í vél Fly Dubai. Vélin misti rúmlega 5 km flughæð á innan við 2 mínútum yfir Saudi-Arabíu og sendi frá sér neyðamerki flugrán. Netanyahu segir farþega og áhafnar meðlim hafa brotist inn í flugstjórnarklefan og yfirbugað árásarmanninn. Annar áhafnar meðlimur hafi síðan náð stjórn á vélinni. Vélinni var lent í Saudi-Arabíu og flugmaðurinn handtekinn. Flugstjórinn og áhafnar meðlimur voru fluttir á sjúkrás. Flight Dubai staðfestir að deilur hafi komið upp í flugstjórnarklefanum og að vélinni hafi verið lent heilu og höldnu. Flugfélagið segir ástæður og tilgang atveksins enn óþekkt. Málið sé í rannsókn. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir verða næstaðar á bylgjitinn klukkan 5 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á VF okkar Vísi.
3: Heimanum dagsins er að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
6: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Veri velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Ellie Williams, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellíar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellíar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellíar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
9: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
12: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
13: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12-6.
3: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagna höllin og Kare, af því að heimilið má vera skemmtilegt.
4: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
8: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
9: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Vanda rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Penninn húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn húsgögn.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
13: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Bestu lög allra tíma. Just

0: Sportbylgjan.
1: Ég starf í markaðsmálum þar sem skýrsýn er aðal atriðið. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
2: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti, málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
5: Ný og stærri heimilistækjadeild opnar 5. fyrsta oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
6: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
7: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
8: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stolpigámar.is.
9: Stemningin er á Sushi Social. Sushi bátur og grillparti í kvöld. Bókaðu borð á sushisocial.is.
10: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
11: Gluggaþvottur, glersýn.
12: Ó,

0: Klukkan 5, Birgir Olgersson segir fréttir á bylginni. Öllum 76 heilbrigðisfulltrúum landsins hefur sagt upp vegna flutnings heilbrigðiseftirlits frá sveitarfélögum til ríkisins. Fulltrúunum hefur verið lofað endurráðningu en engum hefur enn verið boðið nýtt starf hjá stofnunum sem taka við. Breytingarna taka gildi áramót. Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga verða lagða niður og eftirlit með matvælum, hollustuháttum og mengunarvörnum færi til umhverfis og orkustofnunar og nýrar stofnunar atvinnuvega. Pétur Halldórsson, heilbrigðisfulltrúi, segir starfsfólkið hafa fengið uppsagnarbréf í dag og verið beðið að vinna 3 mánaða uppsagnarfrest. Upphaflega hafi átt að bjóða ný störf áður en uppsagnirnar kæmu. Pétur segir mikinn ugg meðal heilbrigðisfulltrúa. Upplýsingarnar hafi verið misvísandi því annars vegar hafi öllum verið lofað endurráðningu en hins vegar sé gert ráð fyrir fækkun í eftirlitsstörfum. Fólki sé því farið að leita sér að annarri vinnu. Karlmaður hefur verið dæmdur í 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys við Vík í Mýrdal í júní. Maðurinn var einnig sviptur ökuréttindum í 6 mánuði. Slysið varð þegar bílstjórinn beygði til vinstri af Suðurlandsvegi inn Kerlingardalsveg í veg fyrir bifhjól sem kom úr gagnstæðri átt. Ökumaður bifhjólsins lést nær samstundis. Samkvæmt dómunum gætti bílstjórinn ekki nægilegrar varúðar og var vegna svefnleysis ekki fær að stjórna bílnum örugglega. Icelandair skoðar að uppfara vilja yfirlýsingu kaup á 5 tvinn rafmagnsflugvélum úr 30 sæta vélum í 36 sæta vélar. Framleiðandinn Heart Aerospace hefur breytt hönnuninni og stefnir að stærri vél með 20% meiri burðagetu. Farþegasætin eru jafn mörg og í minni dassvélum Icelandair í innanlandsflugi. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair segir vilja yfirlýsinguna enn í gildi. Hún felur þó hvorki í sér kaupréttni að skuldbendingu kaup og ekkert hefur verið ákveðu frekari skref. Framleiðandi stefnir að því að nýja vélin verið komin í þjónustu flugfélaga árið 2031. Strætó ekur alla leið að brottfararsvæði flugstöðvara Leifs Eiríkssonar frá með morgundeginum. Þá tekur nýtt fyrirkomulag stoppistöðvara við flugstöðuna gildi. Leið 55 mun hleypa farþegum á leið í flug út á sama stað og flugrútunar. Ekki verður hægt að stíga borð á þeirri stöð. Farþegar sem komur flugi fá sérstaka stoppistöð komum einn. Gönguleiðin frá flugstöðunni að þeirri stöð er yfirbyggð til að veita skjól fyrir veðri og vindum. Vaffer, landsamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin gagnrýna málflutning Daða Más Kristofferssonar fjármálaráðherra í viðtali við Vísi í dag. Í sameiginlegri tilkynningu segja samtökin ráðherrann hafa lýst gagnrýni á skatta og gjaldahækkanir sem kröfu skammtíma ábóta á kostnað langtíma hagsmuna samfélagsins. Samtökin segja kröfurnar snúast að verja kaupmátt og tryggja að langtíma kjarasamningar haldi. Ríkisstjórnin kalli eftir aðhaldi en boði sjálf 5,2% hækkun gjalda. Samtökin hafna jafnframt málflutningi ráðherrann sem að Ísland geti þolað sársaukan við að ná niður verðbólgu. Það séu heimilin sem greiði reikningin með hærri vöxtum, sköttum og gjöldum. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 6 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
4: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
5: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Reyðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
11: Happy hour alla daga frá 2 til 6. Ref restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Hjóð heit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Of Monsters and Men. 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld. Öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
3: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
0: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
7: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
10: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
11: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Bylgjan.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Ertu í vinahópi Ólís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ólís.
3: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

0: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði. Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Eftirlitsstofnun EFTA hefur beðið árum saman eftir því að íslensk stjórnvöld lagfæri innleiðingu bókunar 35. Nú hefur verið ákveðið að höfða mál gegn Íslandi fyrir EFTA dómstólnum. Árni Páll Árnarsson, stjórnarmaður í ESA, segir að meðan að máli sé óleyst geti fólk og fyrirtæki farið á misfyrir réttindi sín samkvæmt EES samningnum. ESA hafi beðið átekta í fjögur ár
6: en við getum auðvitað ekki beðið endalaust og staðnendina svo að einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi er að verða fyrir tjóni af þessu eins og skýrt kom fram í dómi hæstaréttar í síðustu viku þar sem að konu sem að ekki fekk fullnægjandi fæðingar orlofsgreiðslur voru dæmdar skaðabætur á hálfu Íslands vegna þess að innleiðingin hafði ekki verið rétt.
5: Konan sem Árni vísa til er Anna Bryndís Einarsdóttir. Hún starfaði sem læknir í Danmörku áður en hún flutti heim til Íslands haustið 2019. Hún eignaðist barn nokkrum mánuðum síðar en fékk aðeins lágmarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði. Tekjur hennar í Danmörku voru ekki teknar með við útreikning greiðslana. Hún leitaði til dómstóla og Hæstiréttur komst árið 2024 að þeirri niðurstöðu að íslensku lögin stæðust ekki EES-reglur. Þau voru hins vegar svo skýr að rétturinn gat ekki túlka þau þannig að hún fengi hærri greiðslur. Árni Páll útskýrir hvað bókun 35 á tryggja þegar tvær íslenska lagareglur stangast á.
6: Og það komst fram hjá stjórnvöldum 2022 skýr vilji til þess að reyna að finna lausn á þessu með breytingum á einlendri löggjum. Það hefur núna verið reynt í all nokkrum sinnum í tíð tveggja ríkisstjórna og það eru fjögur ár síðan sem við höfum beðið og átekta og eftir að þetta verið leyst af Íslands hálfu, en við höfum líka verið alveg skýr með það á núna þetta síðasta ár að loknum síðasta löggjafa þingi að þá myndum við fara með máli fyrir dóm ef að það yrði ekki þannig að alþingi lesti úr þessum hnút.
5: Anna Bryndís þurfti að höfða annað mál þar sem hún krafði skaðabóta frá ríkinu. Í síðustu viku dæmdi Hæstiréttur henni 2,7 milljónir króna í bætur auk dráttarvaxta. Fæðingarorlofslögunum hafði þá verið breytt í fyrra. Mál ESA vegna bókunar hófst árið 2012 en Árni segir nokkra dóma Hæstaréttar hafa sýnt að innleiðingi frá 1933 tryggði ekki að íslenskir borgarar og fyrirtæki nýti þeir réttinda sem EES-samningurinn kveður á um. Stofnunin hafi síðan verið samskipti við íslensk stjórnvöld hvernig mætti bæta úr því. Frumvarpum breyting á lögunum er nú komið fram á Alþingi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði við fréttastofu í dag að hún ætlaði að mæla fyrir því í næstu viku. Hún telur að samþykkt frumvarpsins geti orðið til þess að ESA falli frá málsókninni. Árni Páll segir mat ESA og íslensku lögunum vera skýrt.
6: Hálfu eftirlitsstofnunar EFTA er mat okkar að það sé algjörlega skýrt að innleiðingin frá árinu 1993 er ekki fullnægjandi og það er staðfest með dómum Hæstaréttar Íslands. og við höfum vilja leggja til grundvallar og gerum það í þessari stefnu að þá leggjum við til grundvallar niðurstöðu hæsta réttar Íslands hæsta dómstóls Íslands og og það á þeim grunni sem stjórnvöld hafa þetta sagt við okkur ítrekka að stjórnvöld hafi vilja til að leysa úr þessu innanlands vegna þess að hæstiréttur Íslands hefur þegar tjáð sig að þetta ekki fullnægjandi.
5: Verður lögunum breytt muni ESA skoða hvaða áhrif það hafi á dómsmálið?
6: Ég ætla ekki að hafa einhverja skoðun að því með hvað hætti stjórnvöld eða alþingi taka málunum en ef eitthvað breytist þá munum við taka það til athugunar og sjá hvað áhrif slíka breytingar hafa en við höfum lagt málun núna fyrir dóm og núna boltinn í höndum íslenska stjórnvalda og alþingis íslendinga.
5: Sagði Árni Páll Árnason var stjórnarmaður hjá ESA. En öllum 76 heilbrigðisfulltrúum landsins hefur sagt upp vegna flutnings heilbrigðiseftirlits frá sveitarfélögum til ríkisins. Fulltrúum hefur lofað endurráðningu en engum hefur enn verið boðið nýtt starf hjá stofnunum sem taka við. Breytingarnar taka gildi áramót en heilbrigðisnefndi sveitarfélaganna verða lagða niður og eftirlit með matvælum, hollustuháttum og mengunarvörnum færist til umhverfis- og orkustofnunar og nýrrar stofnunar atvinnuvega. Pétur Halldórsson heilbrigðisfulltrúi segir starfsfólkið hafa fengið uppsagnarbréf í dag og verið beðið að vinna 3 mánuða uppsagnarfrest. Upphaflega hafi átt að bjóða ný störf áður en uppsagnirnar kæmu. Pétur segir mikinn ugg meðal heilbrigðisfulltrúa. Upplýsingar hafi verið misvísandi því annars vegar hafi öllum verið lofað endurráðningu en hins vegar sé gert ráð fyrir fækkun í eftirlitsstörfum. Fólk sé því farið að leita að annarri vinnu. En þetta voru fréttir okkar klukkan 6 og fleiri er ekki fréttum á bylgjunni í dag en við mætum að sjálfsögðu með fréttapakka glænýjan í fyrramálið en þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérregna sparnaður. Hagstæðar lán.
4: Áskriftir í sjóðum.
3: Betri vextir.
4: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við sendum ykkur fersk hráefni og einfaldar leiðbeiningar heim að dyrum. Þið njótið þess að elda. Eldum rétt.
5: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
6: Haustbing og blökkassins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá
7: í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
6: Til að taka þátt færðin á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
7: Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klokkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
10: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
11: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujá. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.

0: rafbíl.is. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
2: Þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Móten, Faxafinni 10, móten.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
5: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu.

0: okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
1: Þetta verður eitthvað.
2: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Penninn húsgögn nú í Askalind 2A.
3: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Mallet af rebika eller robusta kæft.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
3: Hvað er í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða Tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali er einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
4: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
5: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
9: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
12: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
3: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleika 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
4: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókaldið? Allt bókald sér bókald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu er þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
5: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Heyr mína bæ.
7: Ellý Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
6: Ég veit.
7: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stór hljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is. Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlofi.

0: erum sérfræðingar í bílseta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
3: Gerðu hrekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Smáralind.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
13: Lindubuð. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
14: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
15: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
16: Rennur hreinsun. Glersýn.
17: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
18: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
19: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: þúsundir.
1: Hæ?
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
5: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
8: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
10: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það er miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér er Smáralind.
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
8: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
9: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
10: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
11: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Podnóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Midnight

0: Og ég veit ekki hvað á það.
1: Sjást á laugardaginn, 3. október
0: í beinni útsendingu á vísi.is og sjónvarpið Vísis.
2: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
3: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða eitt.
4: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
5: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
6: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra allt land og sindri.is.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn Askalind 2A.
4: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.

0: til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Það er miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is.

0: gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð. Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
1: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðalagið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
3: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
4: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
6: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
10: Gullbylgjan.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
4: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
5: Spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði er best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
7: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst.
8: Hausborgarinn er lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Næ á Komo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Haust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
10: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
11: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
13: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
18: Dekkjasala. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu er þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
3: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Það er miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér er Smáralind.
8: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
11: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá þangafnasölunni. Þangafnasalan allt fyrir þakið.
12: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
14: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
15: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
16: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
17: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
18: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
19: Bestu lög allra tíma.
6: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
7: Þessi gömlu góðu.
6: Gullbylgjan.

0: þessu sakni. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Það er miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús.

0: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
1: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.

0: Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
1: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
4: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
4: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Surf and Turf, vinsalasta rúllan á Sushi Social, humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúlluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
7: Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Notaður.is. Lítil

0: húsgögn Askalind 2A.
1: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
2: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
3: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
4: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
5: Þjóta eða njóta, taktu hjólin með. Þú færð hjólafestingar í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
6: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
3: Gamla bíó og Dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindis matar frá Lúxveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is.
4: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
7: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
10: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
12: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
15: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
16: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
17: Öll Babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
19: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Í alla dag þessi gömla góðu, gullbylgjan og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
7: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
9: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 4:20, 12:12.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
0: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver. Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is

0: Ólís.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
0: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Ertu á leið í ferðalag? Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
4: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
4: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Nú eru þrír dagar til jóla. Eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
7: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
8: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
10: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
12: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
14: Grikkiða gott. Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
16: Saltreifarar og snjótennur. Böndel, tankar höfða eitt.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.